0: Nonpoint on Hard Drive, a band who has never gotten enough support and respect out in the world. Their latest Is It. I'm the Sonic Warrior, Lou Brutus. Hour two of Hard Drive will feature my guest, Evanescence, Chad Gray, and Architects. Architects will also be featured with the music news in Dirt, along with Killswitch Engage and Godsmack. We'll begin the music in just a moment with Five Finger Death Punch, who this year are celebrating their 20th anniversary, as we here on the show celebrate our 30th anniversary.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: 25 grader, og vi får sving til jævn vind.
1: God weekend. Vi er MyRock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. MyRock.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Der er klassikerne, og så er der det nye kul. Det her er ny rock på My Rock.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.